0: کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع الیکشن افسر کم ضلع مجسٹریٹ کندن کمار نے بتایا کہ ووٹ شماری کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولنگ مرکز کے 200 میٹر کے دائرے میں کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہیں اس دوران بورنگ روڈ چوراہے سے اے این کالج کی جانب گاڑیوں کی آمد و رفت مسدود رہے گی۔ غورطلب ہے کہ بی جے پی کے صدر نتن نوین کے استعفی کے سبب اس سیٹ پر ضمنی انتخاب کرایا گیا۔ اس سیٹ پر اہم مقابلہ بی جے پی کے نیرج کمار، پرشانت کشور اور آر جے ڈی کی ریکھا کماری کے بیچ مانا جا رہا ہے۔ ریاست کی سبھی پنچایتوں میں پانی کی کوالٹی کی جانچ کے لیے محکمہ عوامی صحت انجینئرنگ نے ایک فٹنیٹ کٹ مہیا کرانے کا فیصلہ لیا ہے۔ محکمہ کی طرف سے ہر پنچایت میں ایک ایک کٹ مہیا کرایا جا رہا ہے۔ اب تک 2000 سے زیادہ پنچایتوں کو فٹنیٹ کٹ دستیاب کرایا جا چکا ہے۔ اس کٹ سے پانی میں آرسینک، فلورائڈ، آئرن، کھارے پن اور گندگی کی جانچ کی جا سکے گی۔ کامن ویلتھ کھیلوں میں بھارت 39 میڈل کے ساتھ چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ان میں 13 گولڈ، 17 سلور اور 9 برونز میڈل شامل ہیں۔ بھارت نے مکے بازی میں سب سے زیادہ 10 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ادھر وزیر کھیل شریسی سنگھ نے کامن ویلتھ گیمز میں بھارت کے مظاہرے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت لگاتار میڈل جیت رہا ہے، جو پورے ملک کے لیے فخر کی بات ہے۔ ریاست میں مانسون کی سرگرمیوں سے بارش کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ آج صبح راجدھانی پٹنہ سمیت آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے مدھم بارش ہوئی ہے۔ ضلع میں 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا بھی چلی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گوپال گنج اور سیوان ضلع میں بھاری بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں سارن اور مغربی چمپارن ضلع میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تعمیرات سڑک کے وزیر کمار شیلیندر نے بھاگلپور کی جمال پور پنچایت کے وارڈ نمبر 9 میں تعمیر ہو رہے کمیونٹی ہال کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ ملازمین کو مقررہ مدت میں کام کی تکمیل کی ہدایت کی۔ ارریا ضلع کے گھورنات تھانہ علاقے میں پولیس نے چھاپہ ماری کر کے 147 بوتل شراب برآمد کی ہے۔ ادھر مدھوبنی میں ایس ایس بی کی ٹیم نے پودگاہ گاؤں کے نزدیک جانچ کے دوران 19 گرام نشیلی اشیاء کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ این آئی سی ایل اسسٹنٹ کے کل 500 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔

0: اسیر وقت میں؟
1: ہاں وقت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں، مشکلوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
0: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نامحرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
1: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو، یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں؟
0: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
1: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
0: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
1: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
0: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے، فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
1: ٹھیک ہے، ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں، یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
0: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
1: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
0: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا، بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
1: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے. آپ جو بھی چاہیں کریں، لیکن جلد سے جلد کریں.
0: بس میرے شاہ، میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں.